0: 그러니까 자, 뭐라 군다고 가샤. 잘 들었다 갖고. 돌마 잠깐 두고. 开开呀，我高兴了，开，咱能过过他，开开开开，我开开我开开我开，弄啥弄啥，我的，啊，我，他我不会弄啥，
1: 哎，
0: 你咋？
1: 嘿嘿
0: 嘿嘿嘿，我咁着拖啊，着拖喺他嘅地，啊，高兴得唔得呀？着个稳定。
2: 大家做乜看大白灯？看大白。
0: 啊，大白灯，高兴。
1: 我落去大白。
0: 啊，我落去大白。但系最近唔当，我落去大白。但系最近唔落去。唔得
3: 噶。
0: 我大白打乌啊，打打出嚟咁样乌啊。他们的身体都是这样的。他们的身体都是这样的。他们的身体都是这样的。他们的身体都是这样的。他们的身体都是这样的。他们的身体都是这样的。他们的身体都是这样的。他们的身体都是这样的。他们的身体都是这样的。他们的身体都是这样的。他们的身体都是这样的。他们的身体都是这样的。他们的身体都是这样的。他们的身体都是这样的。他你搞我滚啊！搞我滚！哎，你看这个狗，哎，嗯，这个狗是我是看见的，但是它刚刚就不看，都看见的，都看见的，他们都看到不啦？他们都看到不啦？多，我看到啊，我啊查的怎么多有啊？他说查过这个多，多嘛呢？怎么查不查的？那个这个阿公阿姨。他身上就够怕的，嗯，他身体上多。啊，咱们干这个什么的，狗干么干干，咱们给干的。搞些搞么，干干干，干干干，干干干嘛？你咱没狗，咱们我看我看这样，我看看着我的，搞不搞这个事儿呢？咱们搞这个干嘛？那我的，啊，你公干公公公干。
1: 经过你送给他开业是给他可以啊他
0: 了他是个男人他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他们他哎呦啊！
3: 嗯，
0: 哎呀，他给，他是干嘛？哎呦啊！
3: 哦，
0: 然后啊，然后从过去他到，他到了说啊，我干嘛？我可不可以干嘛？说嘛，说嘛，说嘛。那哎，怎么是跑着过来？
3: 嗯，我这个，过去的，可以买个个可以的，所以过可以买银黑的。东部那个东部，一根呢，一根我们给
0: 做。嗯，这样的东部，东部，看到这个，看这个，都来，都来讲，都
3: 来讲。
0: 嗯，这红的可干
3: 啊！啊，这个过去就是过去扣下了。
0: 有，我做阿公。
3: 嗯。
0: 应该，我刚刚讲的，我做阿公。
3: 嗯。
0: 他讲，阿公做阿公，做阿公。他都有几十一人能动动的动动的。他不站的他不站的他不站的他不站的他不站的他不站的他不站的他不站的他不站的他不站的他不站的他不站的他不站的他不站的他不站的他不站的他不站的他不站的他不站的他不站的他不站的他不站的他不站的他不站的他不站的他不站的他看能打他呀，他打了嘛，看能打的，他快，他快，他能，他打了嘛，他都能做过来，他怎么干？他不能打，干嘛干多？哎，他干嘛干多？啊，他怎么打？他们打交打，可能他干呢，他没看，他看什么？
3: 可能。
0: 不如人家就是给弄一个干干么子的干，如果是人家结婚，就他们就弄。 밤은 많이 가고 자고 제가 좀 강을 매게 가고 가서 내 눈을 떠요. 자꾸만 제 가서 나도 안 없다 꿀게 나도 안 맞지 안 맞지 안 맞지 안 떠가니까 나가네. 자꾸 인사를 또 그만게 가서 아까 코가 아까라겠지 이 아까라기 chikang akwe jono akwe aku u taka so ake jono kandang mekang aku u kasa akwe kunda akwe jata ta chikang doi akwe ke nul chikang kwa kula eko ke guwa akwe kwa ngitin kama kisang kolama make ota ang kolama o langi mangi ta gengat bake makal kaya ya mama ningku ke pangkat angkat lagi takkan nyekit pangkat juga angin uang jadi sen angin angkat lewat jodoh tak tahu dia woi pelan doa kau tak kekat main pelan doa okul tuang tuang ke mana kaki utawa tak kasih sih nak jangan okul ya nak makul datang angkat kau siap mana utawa tak tuang ni ke nak kau jaya kui asal takkan kau ke awa ya kata bersih
4: Mati mati gadi sah parmi. Mete mete ngai. Kui sewa kah kui. Mete nak kui mai. Sekarang ni kah cakung ni caw mai kah. Mereka kui caw tak kah.
0: Ya.
4: Caw kah kah dulu itu tuan kah kah itu susu apa.
0: Ya,
4: mungkin sih
0: cikgu lagi macam macam. Ya, kau ni dah sah. Caw kah ini ya. Kawasi kangwa, zaman ke gaya nak kongsi waya sokoga, zaman kau ke gaya, kata jumpa ke cia itu susu adamne, zaman nak kau sengka adamne umpui, yang aku ang aku ang, yang aku ang ang, yang aku ang ang, yang siapa ang ang, ya, ikalang kang kacun baba. O ka teng teng aung ka ya teng ka du ka du wa yo gum e ka ga du ka wo se ga ka du ke ga shin na ka ku ku ta u ki ka chi ka ya ta su ka ku wa su ka su che su ku su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su Kaya megam tua, jam cuma ka, kaa, ingin megam, kaa, kaa, kalau macam ni, jam kasih, kamu sultan kalau kecil, kamu kuat, kamu nak kerja, kamu cara kerja, kamu uang kasih, macam, kamu, ini uang kasih, uang atau kau, atau dia beli yang ini, macam, kita, si kaya, nak ngasih kita, nak kau kita. Nara itu akhiri a, kata akhiri dula, kata tangan doa, kang ikan kuku kuman tanahi yang diukui, mereka sayang mereka dari kami lagi, mereka kamu kau guna mata doa, ini tu tu kau kau kau kau itu tu kau, ah saya ceng kami semua. Ya gua tai kunda. Ini kan kamu ah apa pesan tai. Gua ingin tai sadunga. Oh. Ah gua tai kunda kan kunda. Ini sebe. Nih atam. Apa pesan dunga itu kan sadin. Gun ma suni. Jan utama ni pada tan. Malak ngan su. Sigan to ah. Itu to kau kai pun di su. Kau mung kuai ke. Kita ama. Besa kuang ke sa kuai. Mati ni jam ke, kula unga jatau wakawa. Tim jam ke kula unga kuat akawa wa mua. Kula unga mteng akawa. Katan jam ke kula unga tulawa. Kasa tulah ke cia kongi. Tau kama kongka, kui cia kongi kua. Kasa dukang ko, nukang kongka yudu. Tanduk lukang. Kung dong nasi, anak kita. Tell me.